0: Ісуся Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Клава Христівна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселих свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio. Hey.